0: Live FM Hits.
1: Ingenting som fejl länge eller följes ut som en äkta följelse.

0: Palla och Jenny ligger klar i lista om någon får. Men för den tid Summer med Homewrecker om bara någon får.
1: Ta med dig P5 Hits på ferie och vinn 20 000 kronor.
2: Nej!

0: och Dara med låta Bangaranga på plats nummer 31. Det betyder att vi nu har kommit till topp 30. Där är det ett par kända låtar som kommer ni vara snart. Vi ska till den officiella FIFA VM-låta Die Die efter Midnight Sun av Sara Larsson.
1: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från økonomiavdelingen vår. Kan du hjälpa mig med att logga in på nettbanken?
2: Okej, okay, men nu är det sånt det är bara jag som jobbar här, så det är inte økonomiavdeling här.
3: Ja, det tar jag. Men det är passordet.
2: Jag lägger på, ja. Okej, okay? Ha det.
1: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
4: Talkmore. LO Favör presenterar en dålig checkreplik på byn som blev till tvillingar. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig flera goda fördelar som hjälper dig i privatlivet. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
5: Klas Olsson, Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och därför ger vi alla medlemmar i Klubb Klas upp till 30% rabatt på kofferter och resetillbehör. God tur. Vi fixar det.
6: Nu är det fotbollfeber i hela Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
9: Ja!
10: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
11: Lastet du selv til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Mamma?
8: Ja, vennen min?
12: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Sett med eget nett.
14: P5 Top 40. Med Jasmin Memo. Nummer 30.

Ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: varit
1: fel. Åh, jag hallas. Herregud, hallas.
2: Åh, vi var ju så gott igång på starten där.
0: Ja, du hade ju kämpetempo helt till du inte kom på Hellas.
1: Ja, nej, det har inte varit där så ofta dessvärre.
3: Jag tänkte på Honduras. Jag tänkte inte på Hellas en gång. Selv om jag ska dit i sommar.